0: I još jedne nedjelje na večer uz tonove hrvatske himne. Dobrodošli poštovani slušatelji u naš program od 20 do 22 sata ove nedjelje. Evo nas, 24. je svibanj, ponovo na istim valovima, FM-u 92.3, Triple Z radio, naš popularni program nedjeljom na večer. Dobrodošli, a dobrodošlicu želi reći Sanda.
1: Dobra večer, dragi slušatelji. Večeras smo za vas pripremili program, veselu glazbu i veselimo se što ćete s nama provesti večer.
0: I provesti večer u sve ono što će biti, a treba i reći otprilike što će biti. Imaćemo jednu specijalnu gošnju večerašnjeg programa i to iz Hrvatske. Zapravo bit će to načelnica sektora za hrvatsko iseljeništvo, gospođa Ana Marija Frković, negdje nakon naše prve pjesme. A prije te pjesme reći ćemo i to da vrijeme nam nije tako ni loše, ovo naše jesensko koje nas vodi prema zimskom, negdje od 10 jutarnjih pa do 17 stupnjeva Celzijovih je, dakle, tijekom dana, a onda sutra malo toplije do 19 stupnjeva, da bi kasnije nešto prema kiši išlo od srijede pa nadalje od 11 do 17. U isto vrijeme sunce izlazi ujutro u 7 sati i 21 minutu, a zalazi u 17 sati i 12 minuta. Dakle, obdanica traje samo 10 sati. U Hrvatskoj je temperatura puno bolja, duplo veća, duplo viša. Od 25 do 29 dnevna je i već se uživa u nekakvoj najavi pravog hrvatskog ljeta. Ali evo ovdje idemo prema zimi, pa se moramo mi ovdje isto tako malo prilagoditi i ovo sve pod njeti. Dakle, naša prva pjesma vodi nas u program od gotovo 120 minuta. Dobrodošli ove nedjelje i budite s nama.

0: A mi smo iskoristili i pjesmu i naš WhatsApp i mobitel i telefone i zovemo drugi kraj, zovemo domovinu Hrvatsku i kao što smo najavili dobili smo gošću, nadam se kako će ova veza dobro funkcionirati. S druge strane javit će nam se gospođa Ana Marija Frković, dakle načelnica sektora za hrvatsko iseljeništvo u specijalnom očekivanju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Je li se čujemo gospođa Ana?
1: Čujemo se. Dobar dan iz sunčanog Zagreba. Dobar večer vama i svim slušateljima Hrvatskog radija u Melbourneu, kao i svim Hrvatima u Australiji i diljem svijeta. Srdačno vas pozdravljam u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
0: Po vašem tonu, po vašem glasu osjeća se da je ljeto negdje samo što mi je počelo u Hrvatskoj. Ovdje kod nas kao da nam je hladno, pa smo malo nekako se skupili. Evo, idemo malo sad s ovim razgovorom. Mi smo već u hrvatskom tisku ovdje u Australiji i u našem programu najavljivali i kontaktirali ljude koji putuju u Hrvatsku, a čuli smo i iz drugih krajeva svijeta, Hrvati, dakle iz iseljeništva, bit će dakle u domovini za ovaj jedan specijalan događaj. Kako vi opisujete taj tjedan od 25. do 31. svibnja u Hrvatskoj?
1: Hvala vam na pozivu i prilici da govorim u oči tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pripreme za ovaj važan događaj sada ulaze u završnu fazu. U organizaciji je uključen veliki broj ljudi, institucija i partnera kako u domovine, tako i među hrvatskim zajednicama diljem svijeta. Kao što znate, ove godine po prvi puta obilježavamo tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske kao novu, jedinstvenu nacionalnu manifestaciju i institucionalni okvir koji na sustavan način okuplja Hrvate diljem svijeta. Mislim da vam moram slušateljima objasniti da je Hrvatski sabor prije manje od 3 mjeseca jednoglasno donio odluku o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odluka je donesena na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u skladu sa zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. A glavni cilj je jačanje veze između domovine i Hrvata izvan je, odnosno jačanje povezanosti i zajedništva. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske obilježavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja i u vrijeme obilježavanja Dana državnosti. Mislim da je bitno naglasiti kako ova manifestacija obuhvaća sve Hrvate, znači Hrvate u Bosni i Hercegovini, pripadnike Hrvatske nacionalne manjine u europskim državama, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke kao i povratnike. Svi smo mi jedna velika globalna obitelj.
0: To je lijepo čuti. Pogotovo što smo mi jako daleko, pa kad smo onda jedna obitelj, onda smo malo bliže vama.
1: Pa da, Hrvati danas žive diljem svijeta, pa tako u Australiji. Posebno zahvalnost mogu i želim uputiti hrvatskoj zajednici u Australiji. Desetljećima čuvate hrvatski identitet, jezik, vjeru i povezanost s domovinom. Važno je da se taj vaš doprinos vidi, prepozna i trajno ugradi u hrvatski javni i nacionalni prostor. I to jesu ciljevi tog tjedna. Naš cilj tijekom tjedna je jačanje hrvatskog zajedništva, povezivanje ljudi i institucija, stvaranje prostora, susreta i dijaloga i jačanje osjećaja pripadnosti hrvatskom narodu.
0: Ana Marija, bit će tu niz događanja u Zagrebu, kako bi taj tjedan bio programski evo ispunjen. Što zapravo najavljujete?
1: Da, posebno nas već celi činjenica da postoji ta iskrena želja i veliko zanimanje da ovaj prvi tjedan uspješno zaživi i postane trajna platforma povezivanja hrvatskog naroda. Ove godine održat će se u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, uključujući gradove poput Velike Gorice, Zaprešića i Rugvice. Tijekom tjedna predviđen je raznolik i sadržajno bogat program koji uključuje kulturna, znanstvena i stručna događanja, izložbe, filmske projekcije, kazališne predstave, koncerte, te niz okruglih stolova posvećenih temama poput jezika, medija, sporta, gospodarstva i povratak. Prvog dana tjedna, što je zanimljivo za vaše slušatelje, već sutra u sklopu programa Otvorenje bit će prikazan i nagrađivani australski hrvatski film Unspoken, reditelja Damiena Walsh Josha Hollinga. Vjerujem da je taj film poznat vašim slušateljima, jer prikazuje iskustvo mnogih hrvatskih obitelji u Australiji, njihovu životnu povezanost s Hrvatskom. Ako mi dopustite, ovom prilikom bi se zahvalila gospođi Rudan i gospođi Dominis što su omogućili njegovo prikazivanje u Zagrebu i mislim da Unspoken na simboličan način postaje most između dvije domovine.
0: Evo, znači, stvarno je živahno i sigurno vas i lijepo vrijeme sada prati u svim ovim planovima i oni brojni Hrvati koji su pristigli iz raznih dijelova svijeta uživat će u našem Zagrebu, njegovom okruženju, kao što ste rekli, u tim najmanjim i najljepšim gradovima unaokolo Zagreba. Dakle, bit će stvarno i kretanje i druženje i taj cijeli hrvatski program i plan da se to zajedništvo ostvari i da se još više zbližimo bez obzira na ove distance, s obzirom da smo zbrisali tako daleko iz domovine.
1: Ako mi dopustite, mogu izdvojiti još par aktivnosti koje bi možda bili posebno zanimljivo da svakako popratite u useljeništvo. Izdvojila bi par okruglih stolova. U srijedu imamo okrugli stol kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva. Okrugli stol koji je posvećen povratnicima i useljenicima koji svojim znanjem, iskustvom i radom pridonose razvoju hrvatskom društvu. Također u četvrtak imamo snaga hrvatske mreže, priča koja pokreće prilike. Naglasak će biti na važnosti umrežavanje i zajedničkog djelovanja gdje kontakti, suradnja i nove ideje mogu potaknuti razvoj i otvoriti nova tržišta. A mislim da jedan posebni događaj u sklopu tjedna organizira se i niz sadržaja koje na konkretan način prikazuju našu povezanost. Tako primjerice na Europskom trgu u Zagrebu biti će postavljena šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, koja će kroz glazbu, ples, gastronomiju i tradiciju predstaviti hrvatske zajednice iz cijelog svijeta. Mi planiramo oko 30 štandova iz cijelog svijeta, a posjetitelji će moći upoznati i bogatstvo i vaše zajednice u Australiji i Novog Zelanda, koji bit će zajednički stan, te video poruke i fotografije koje su poslale udruge iz iseljeništva. I tako šetnica kultura postaje živi prikaz baš našeg identiteta. I htjela bi se isto tako zahvaliti svima koji su poslali fotografije, video poruke, kao i Sonji Palić i Mariji Batistić iz mreže Australian New Zealand Christian Women Leadership Network, koji su mi pomogli u organizaciji vašeg
2: standa. Ja mislim da smo i mi poslali isto sa radija.
1: Jeste.
2: Yeah.
1: Nadamo se da ćemo svake godine povećati broj štandova i sudionika i slika i fotografije, video poruka iz cijelog svijeta. Ali iznovno nas ipak veseli da smo već u ovoj prvoj godini uspjeli okupiti 30 predstavnika hrvatskih zajednica cijelog svijeta.
0: Evo, dakle, svečano i simbolično i u bojama Hrvatske i sa puno ljudi iz raznih dijelova svijeta hrvatski duh će zaživjeti zajedno. Ana Marija, ima li još nešto u savršetku našeg razgovora što biste htjeli istaknuti?
1: Pa možda dvije stvari. Htjela bih isporučiti možda jednu, ako mi dozvolite, jednu poruku mladim Hrvatima u Australiji na engleskom jeziku i onda bi se zahvalila isto na kraju. Tako da mislim da će biti zanimljivo možda mlađim slušateljima ova moja poruka. I zato ako ste pitali ranije za moju neku glazbenu želju, bila sam spomenula...
2: mi smo već spremili.
1: Da. Mislim, kad vam ovaj dio, sad ovu poruku iznesem, onda će vam možda biti jasnije.
0: Zašto?
1: I was born in Canada to Croatian immigrants from Lika who moved to Canada in 1969. Wow. I was raised as a Croat in Canada knowing that Croatia is my home. I moved to Croatia alone as a graduate student in 1993 and haven't regretted it once. My whole family is here now, which makes things a lot easier. My message to young Australian Croats is stay proud of your Croatian roots. Pass on your love for your homeland to your children. Stay connected with each other and your homeland. Visit as much as you can and always remember we are all one big family.
0: Wow. E pa sad onda Meri Cetinić mora zapivati Zemlja dide mog.
1: Mi možete samo dopustiti na samom kraju da se i vama zahvalim. Hvala vam još jednom na pozivu. čestitam vama i vašim kolegama na dugogodišnjem radu Hrvatskog radija Melbourne i stvarno se zahvaljujem vama što svojim volonterskim radom širite hrvatske vijesti, informacije te nas držite povezanim. I pozivam sve vaše slušatelje da prate program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sutra sve počinje svečanim otvorenjem u 13 sati sa izložbom Nostalgija svjetlosti Virgilije Nevestića. Pratite nas putem društvenih mreža Središnjeg državnog ureda i hvala vam svima i srdačan pozdrav svim slušateljima.
0: Bravo, bravo. Čestitke Ana Mariji za njen povratak iz hladne Kanade.
2: Prekrasno.
0: U toku Hrvatsku.
2: A ja sam baš Damira pitala, jel ja smijem pitat gospođu Anu, ja imam neke Frkoviće iz Like. Onda on kaže, nemoj.
0: Ništa, Sačo.
1: Možete, možete, ja sam udata Frković, ali jesu.
0: To sam ja Sandi objašnjavao. Hvala vam puno za javljanje, želimo puno uspjeha, dakle, u svim ovim programima koje ste pojasnili, koje još nismo mogli reći, ali ćemo pratiti taj tjedan i u našim, mi imamo 4 programa tjedno i osvrnut ćemo se svakako na događanja u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. A gospođi Ani Mariji Frković želimo svako dobro i još jednom čestitke za povratak i hrabrost da svoj život provodi u domovini.
2: I da kažemo mladima, evo što znači kad je lijepi hrvatski se govori.
0: I onda kad možemo kombinirati engleske, to je prava stvar. Evo ide vaša pjesma i dobro nam došli.
2: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Djenja.
0: Svako dobro.

0: Bila je to želja naše sugovornice, gošće večerašnjeg programa iz Hrvatske, a to je bila načelnica sektora za hrvatsko iseljeništvo, gospođa Ana Marija Frković. Bilo je ugodno porazgovarati sa osobom koja se vratila u domovinu, dakle iz Kanade, i koja svojim punim djelovanjem daje doprinos, evo vidite, i zbližavanju Hrvata iz cijelog svijeta. Dakle, puno hvala domovini i našoj gošći, a sad se malo u 8 sati i 25 minuta okrećemo opet našem programu, jer u njemu treba još spomenuti neke važne stvari. Obično u početku programa kažemo za sve ljubitelje nogometa bar da saznaju rezultate, a s obzirom da je ovaj vikend klasičan za hrvatske derbije, jer su se igrala dva hrvatska derbije, u petak jedan na stadionu Hajduka, na drugoj strani, istočnoj strani Melburna, gdje je Hajduk uspio pobijediti Dinamo St. Albansa 2-1, a onda danas poslije podne igrao se drugi derbi gdje su Melbourneajci u Premier Ligi Victoria savladali North Geelong Warriors sa istim rezultatom 2-1. No, nešto kasnije javit će nam se i naš urednik Ante Radić, pa ćemo porazgovarati, on je bio na utakmici Najca, malo o tom sportu i reći nešto o ljestvici i sljedećim parovima i nastavku prvenstva. Ali sada, prije nego što krenu društvene obavijesti, želim vam reći kako je vikend posebno važan u našem ritmu života, jer ljudi koji ne koriste vikend mogli bi imati teškoća sa svojim zdravljem. Ali kako se koristi zapravo vikend i na koji način to neradno vrijeme bismo mi mogli organizirati? Evo, to su pitanja koja su pitali mnoge psihologe, ljude koji rade istraživanja, a isto tako i zdravstvene radnike. Zašto je vikend tako važan? Pa zato da bismo se odmorili i pripremili za još jedan novi radni tjedan. Dakle, to uspješni ljudi dobro znaju i na taj način se nekako i organiziraju i prakticiraju svoje subote i nedjelje. A ono što je prva, možda ćete biti iznenađeni, odluka što treba učiniti za vikend jeste prekinuti sve online komunikacije. Znači, idemo offline. Postali smo nekako ovisni o mailovima, društvenim mrežama, internetu. Pametni mobitel je postao neki produžetak naše desne ruke i previše u njoj. I važno bi bilo isključiti se malo na dan, dva. Dakle, uspješni ljudi koriste vikend kako bi se odmorili od svih tih računala i pametnih mobitela. Odmarajmo se, dakle, s energijom iz nekih drugih izvora. Što još rade ljudi za vikend? Pa bave se sportom, kako da ne, kako biste eto mogli izdržati sve ono što stres donese tijekom tjedna, pa sport to može tako lijepo relaksirati i organizam ponovo napuniti imunitetom, i zato svi koji se bave sportskim aktivnostima, posebice tijekom vikenda, imaju taj pozitivan efekt u svom životu.
1: Jel se računa gledanje sporta?
0: Ne, utakmica, ne računa se gledanje. Ako nema aktivnosti, onda nam neće puno pomoći gledanje. Malo će nas društveno podići, ali potrebno se, dakle, aktivirati svoje tijelo, podići na jednu razinu korištenja energije. Prijatelji koji su oko nas isto su dobro došli za vikend. Dakle, jako je zgodno isplanirati te društvene kontakte. Oni mogu biti inspiracija. Naši prijatelji donesu nekakvu svoju energiju i mogu nam pripomoći i vikend stvarno učiniti još radosnijim.
1: Znači, ne priča se o problemima, samo vesele teme, za vikend barem.
0: Tako je. Onda ne smijemo preskočiti, možda je to moglo biti čak na prvo mjesto, ovaj savjet, da za vikend treba posebno okupiti svoju obitelj. Dakle, tko želi biti uspješan, treba imati što manje svojih nekakvih drugih aktivnosti, a što više obiteljskog druženja, i taj privatni prostor ograditi ljubavlju i brigom za svoje najbliže. Evo još jednog neobičnog savjeta kojeg su polučili psiholozi. Dakle, ako nekoga čišćenje opušta, ili ako je to aktivnost koja se samo čistite, međutim, dok drugima stvara nervozu, najbolji savjet, nemojte ništa taj vikend čistiti. Neće se dogoditi baš ništa ako ne očistite kuhinju ili nešto drugo. Nek se preskoči jedan vikend, pa ćete se opustiti. I još jedna točka koju ja mogu vama, evo, iz svog osobnog iskustva potvrditi jutros. Ja nisam spao više od 4 sata prošlu noć, a danas sam već bio i sportski aktivan, i evo i svakako. I mogu vam reći da je to jako nezdravo. Dakle, svako od nas upadne u zamku da vikend koristi za spavanje. no trebali bismo biti budni u nekakvoj harmoniji. Znači, ne treba na više od 8 sati sna, ali ne smijemo spavati ni kratko, 3-4 sata je premalo. Dakle, taj raspored spavanja, zdravog odnosa prema ritmu našeg djelovanja tijekom dana i spavanja tijekom noći je isto važan dio
1: znači,
0: našeg
1: vikenda.
0: Znači,
1: rekli bi umjerenost.
0: A umjerenost, ne, ono, neko se zavali pa od petka do ponedjeljka spava. Dakle, nije to baš tako dobro. Evo, to su savjeti koje nam stižu ovako iz društvene sredine i nije loše malo reći na kraju jednog vikenda ove nedjelje na večer u našem programu na FM-u 92.3 u 8 sati i 30 minuta idemo sa Sandinom drugom pjesmom.

Eto nas sa svim ovim instrumentima, kad bismo ih sada trebali spomenuti po imenu, bila bi čitava lista ovih čudnih zvukova, metalnih i limenih i puhačkih i duhačkih. Evo nas, dakle, s vama poštovani slušatelji u 8 sati i 32 minute. Podsjećamo vas da je svibanj još uvijek mjesec obnove naših članarina. Dakle, radi se o našim članovima

0: imamo osobe koje imaju rođendan, naše članove koji su pretplaćeni na ovaj radio. Dakle, ovaj puta putujemo u McLeod, to je gospođa Radmila Lozančić, a onda idemo skroz do Nari Warrena, to je i Eva Petrušić. Sretan rođendan ovim našim članovima i jedan novi poseban rođendan ima i Sanda, sad da vidimo šta je to kod nje.
1: Rodila se mala, majci i ocu tako draga, baki i didu srce puno i radost će trajat dugo. Baka Katica i dida Ante su neizmjerno sretni za prinovu u obitelji Radić. Rodila se mala unuka Sabina Iris. Čestitke sinu Mihajlu i nevesti Amaliji, a čestitke šalje i brat Daniel sa Meri uz pjesmu. Također je priložena donacija od $50 za hrvatske projekte, najljepše hvala, a mi iz studija čestitamo našem uredniku Anti Radiću,
0: Novom djedi
1: na dobrodošao
0: u klub djeda i baka. A pjesma koju su poželjeli iz obitelji
1: Radić
0: je Rodila se ćer. Oliver.

Rasti, rasti, čeri mila i ta lijepa Olivera poruka obitelji Radić, a eto rasti unučica moja, ja bih tako rekao za gospod Antu. Evo, idemo korak naprijed prema našim društvenim obavijestima u svakom programu, nedjeljom navečer pa i u četvrtak ujutro kad imamo blok od 2 sata, mi po 2 puta se obraćamo hrvatskoj zajednici Melbournea i Geelonga i čitamo obavijesti koje su nam poslali iz naših klubova, društava i crkava. Idemo najprije u Hrvatski katolički centar Sunshine. Datum je 19.6. dakle je dovoljno vremena za planiranje, a radi se o jednom lijepom događaju kojega pripremaju za mlade. HZ Youth Zabava, dakle mladi će se okupiti na svom posebnom glazbenom i tko zna još što oni to sve planiraju događaju. Dakle, radi se o skupini mladih od 14 godina do 35. Imaju popularnu cijenu ulaznica od $30, a za prijavu se mogu objaviti tekstom kod Olivije na mobitel 0412

0: 0101. Dakle, za rezervaciju stolova i sve ono što je ponuđeno može se obaviti sa tekstom na telefon ili mobitel Olivije 0412 056 011.
1: Pa evo, neki kažu šuti ko riba, ali mi imamo fish night ili riblja večer u Hrvatskom domu Geelong svakoga petka u 5:30. Nazovite dom na 0352782596. Fish night.
0: Idemo malo i na nešto što se ne jede, a radi se o australskim hrvatskim društvenim uslugama koje vas pozivaju: učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. počinje dakle sutra, 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i $520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje će biti 14 tjedana. Vrijeme nastave navečer od 7 do 9 sati navečer ili od 19 do 21 sat, i to će biti jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim, kvalificiranim tutorima. Za upis i više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@accs.asn.au. Evo, malo smo kombinirali i hrvatski i engleski.
1: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja, početak u 18 sati, Melbourne Croatia Soccer Club, Sunshine North, svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50, u cijenu je uračunata i večera. Rezervacije ulaznica, javite se Johnu na 0448317597.
0: Idemo sada prema Geelongu opet, dopustite malo engleskog. Dakle, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Lado Geelong is with Croatian Community Center of Geelong. We are incredibly proud to share the great Lado Bake Off is being led by our very own senior performer Elena Siketa. This special fundraiser will help support Lado's upcoming trip to Queensland, and we couldn't be more excited to see our community come together over homemade treats. Što će sve to biti od domaćih kolača i hoće li biti samo kolača ili nekih drugih pekarskih specijaliteta, vidjet ćemo. Radi se o petku 29. ovog mjeseca, dakle na kraju svibnja. Hrvatski društveni centar u Geelongu, 6 sati 30 minuta poslije podne ili navečer. Imate mogućnost, dakle planirajte, pa ako bude slatko, slano, ali bit će sigurno fino.
1: Australsko-hrvatsko društvene usluge u okviru programa Potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija su poželjni, ali nisu neophodni. Važno je da razumijete hrvatski jezik, imate vozačku dozvolu, vozite ispravan automobil s punim osiguranjem i imate friški onaj policijski ček. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis ili nazovite Marinu na 0421 631 689. Marina 0421 631 689.
0: A primili smo i jednu posebnu obavijest iz odvjetničkog ureda, odvjetničkog ureda Miličević Lawyers, pa evo sada će Sanda proći kroz njega. To je jedan malo duži oglas. Želimo naglasiti da je ponosni sponzor tima Australije, dakle ured koji će sigurno doprinijeti i hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru iduće godine. Sanda.
1: Pa evo, jako lijepo, znači Miličević Lawyers šalje, šalje poruku čime se bavi i što radi. Prvo, oporuke i ostavinske rasprave. Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300 0055 8803. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosan je sponzor Team Australija koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igralama u Mostaru od 27. do 31. srpnja sljedeće godine. Drugo, poslovanje, porezi i parnice. Oni također rade vođenje posla, dolazi s važnim odlukama, a ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1300 55 88 03 ili posjetite miličevićlawyers.com.au. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosan je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na šestim svjetskim igrama u Mostaru iduće godine.
0: Ovo je nova obavijest, pa možda još jednom telefon.
1: Tako je, nazovete odvjetnički ured Miličević u Muniponcu na 1300 55 88 03.
0: Ako netko i treba te brojeve koje uvijek nije moguće možda na brzinu zapisati dok ih mi izgovaramo, naš broj telefona u studiju je 94151923 i mi smo vam spremni to reći i putem telefona ako nas nazovete. Dakle, evo nas negdje već sada u 45. minuti našeg programa večeras na Triple Z Radio FM 92.3. Ove nedjelje navečer 24. svibnja već smo se lijepo družili i s pjesmom i riječju i obavijestima i čestitkama i svim onim što je karakteristično za hrvatski program nedjeljom. A mogu vam reći da ćemo nakon pjesme isto tako nastaviti malo o hrvatskim derbima, o nogometu. Javit će nam se i naš urednik Ante Radić koji je bio nazočan na utakmici Melbourne Knightsa i North Geelong Warriorsa, a ići ćemo kasnije još i kroz druge detalje našeg programa i nećemo zaobići nikako ni jutarnju kroniku Hrvatskog radija.

0: Evo nas sada kod ljubitelja nogometa. Dakle, vikend koji smo malo čak i stavili u nastavak našeg programa večeras jer smo dali prednost gošći iz Zagreba, a sada se vraćamo hrvatskim derbijima, ono što se događalo u petak navečer na stadionu Hajduka, najprije, onda potom i na stadionu Melbourne Knightsa danas poslije podne u 3 sata, o čemu će ponajviše reći naš urednik Ante Radić, kojeg upravo sada pokušavamo dobiti na telefon. Dakle, idemo malo na drugu stranu grada, da vratimo se 2 dana unazad i slušajmo što se događalo sa utakmicom između naša 2 NPL ligaša, dakle naša 2 drugoligaša u najvišem razredu tog nogometa gdje nastupaju hrvatski ligaši diljem Australije. Treba reći da su vrlo uspješni hrvatski ligaši, da je Sydney United na drugom mjestu gotovo izjednačen sa vodećima u New South Walesu, da su Western Knights isto gore u vrhu, četvrti, da su Gold Coast Knights isto tako solidni, dakle Canberra FC je isto dijeli prvo i drugo mjesto, dakle svi naši ti ligaši, ne svi, ali većina njih vrlo uspješno nastupa u tim drugoligaškim nastupima, a evo sada i osvrta na Hajduk i na Dinamo St. Albans. U petak navečer je to bilo, dakle u 19.45 je utakmica počela, poveo je Hajduk u 30. minuti da bi onda izjednačio Dinamo u 58. pa sve nekako mirisalo da bi moglo biti neodlučeno. Međutim, ipak je Hajduk pritiskao, njemu su bili ti bodovi itekako važni, pa u 79. minuti pogotkom Ateronisa oni su polučili pobjedu od 2-1. Kad pogledamo tu ljestvicu NPL lige Viktorije, onda moramo reći da i Dinamo St. Albans i Hajduk Dandenong nisu baš ove godine nešto krenuli prema gore, nego se drže još uvijek u drugom dijelu ljestvice. Istina, St. Albans Dinamo je 9. sa 17 bodova, što nije loše, a Dandenong, s obzirom da su bili oduzeta 4 boda, on ima sada 12 bodova. Na 13. je pretposljednjem mjestu i Dandenong Hajduk mora malo dati u višu brzinu i još skupiti po koji bod da bi pobjegao zna. Jedan sigurno ispada kluba, to je Green Gully koji je posljednji na 14. mjestu, ima samo 3 boda, dakle tu više nema dileme. A onda će biti borba sa Altonom, Magic i sa Dandenong Thunderom, možda i Bentleyem, dakle tu će bježati Dandenong Hajduk sa tog začelja. Sjetimo se da prošle sezone su bili 6. i ušli su u play-off i igrali finale NPL-a, što je bilo opće iznenađenje za naš Hajduk. Ali evo, želimo uspjeh i Dinamu i Hajduku. Sljedeće utakmice su na rasporedu. Dandenong Hajduk gostuje kod Melbourne City-a ispod 21. godine 30.5. u 15 sati, a Dinamo St. Albans kod kuće u Churchill Reserve dočekuje Preston Lions, makedonsku momčad, 31.5. u 6 sati na večer. Dakle, evo razloga za navijače Hajduka i Dinama St. Albans, neka prate svoje ljubimce sljedeći vikend. A sad se okrećemo utakmici koju je pratio naš urednik. Ante, je li se čujemo?
1: Damire, dobro večer tebi, Sandi i našim slušateljima, čujemo se iz Varena.
0: Dobro došao, ovo se čuje bolje od Zagreba, kao da si u susjednoj prostoriji, odlično. Evo, s obzirom da je i ta pobjeda Melbourne Knightsa još jednom pokazala da se oni ozbiljno misle vratiti u NPL ligu, u drugoligaške vode, dakle na samom su vrhu ljestvice i to nas jako raduje, vodeći su klub, još jedna pobjeda, istina, protiv hrvatskog bratskog kluba Nordic Warriorsa. Bili ste na utakmici, Ante, kako je bilo?
1: Pa, Damir, odmah da kažem da se recimo mi svi radimo kada recimo se igraju derbi, pogotovo hrvatskih klubova. Pa nije sad to važno da li je to NPL, da li je to VPL ili je to neka druga liga. Bilo je ugodno, evo i danas, vrijeme je isto dosta bilo lijepo, za pogotovo za one koji su bili na terenu. Melbourne Croatia je ugostila North Geelong Croatiju. Sjećamo se, Damir, vrlo dobro se sjećaš i ti, kad je bilo u prvom kolu, kad se igralo na St. Albans Dinamo, kad su bila dva hrvatska derbija, dakle i
0: Dinamo. Da, dvostruki program.
1: Proti St. Albansa, Melbourne Croatia proti Geelong. Croatia, prošli put je, no Geelong Croatia je bila bolja, ovoga puta Melbourne Croatia koja se bori za vrh, koja je, evo, već drugo kolo na vrhu ljestvice i drži prvo mjesto, pobjeda od 2-1. Pa evo, moramo biti zadovoljni. Pobjeda, dakle, Melbourne Croatije sa 31 bodom, dakle, jedan bod ispred Norkota, pošto Norkot je, ako se ne varam, Damire pobjedio, čini mi se 1-0, tako da, evo, izgleda da će i taj ta završnica vjerojatno odlučivati između Norkota i Belgrada Kroacije. Možda se tu i ubaci ovaj Brunswick Juventus, ali eto, mi se nadamo ipak da će ovaj Melbourne Kroacije.
0: Zanimljivo je, Ante, da Melbourne Knightsi konačno imaju najbolju obranu, primili su samo 10 pogodaka, svi ostali su primili puno više.
1: Dakle. Točno je, bilo je dakle 10 golova kao što se vodi. Ja mislim da su i među možda prva dva ili tri kluba koji su dali najviše golova u
0: Lizi,
1: pozitivna je gol razlika, isto tako da u svakom slučaju, dakle, Melbourne Kroacije ide izvanredno, dakle, očekujemo da će i ovaj još imamo. Dakle,
0: Warriors ima malo slabije, oni su skupili svega 18 bodova, na 9. su mjestu, istina ne prijeti im sad odmah tu začelje, ali morali bi malo ići još prema.
1: Vjerojatno će oni ostati tako nekako po sredini ljestvice, možda su bila očekivanja čak i gori prema vrhu, ali opet kažem, evo, u ovom trenutku, dakle, Melbourne Kroacija očekujemo da bude gori na vrhu i da ostane. Melbourne Kroacija napravila, Damire, a to je ono kad se napravi jedna dobra serija rezultata. Melbourne Kroacija, ako se ne varam, a vjerojatno možda ti imaš to ispred sebe, ja nema ispred sebe, ali čini mi se da su napravili jednu seriju od 4 pobjede.
0: Da, da.
1: Što kući, što vani. Dok Gilon Kroaci, North Gilon Kroaci, ja mislim da su oni od 5 utakmica, čini mi se, samo jednu pobjedili. Ovi zadnji
0: gori. Da, to onda kriza se produbi, točno.
1: Je, tako da, za ići prema vrhu, znači moramo napraviti jednu dobru seriju pozitivnih rezultata, kako govorim, pozitivnih, to mislim prvo na pobjede.
0: Evo, čestitke upravi Melbourne Knightsa da nakon te krize koju smo osjetili svi u hrvatskoj zajednici Melbournea i Geelonga prošle godine, jer nismo to baš tako lako prihvatili da se morala napustiti NPL Liga Viktorije, ali evo već ovim svojim nastupima u 14 kola pokazuju jasno Melbourne Knightsi gdje im je cilj već ove sezone, povratak nazad.
1: Vjerujem da su oni već to zacrcali da se odmah vrati u prvu godinu. Ako se ne vrati u prvoj godini, ne samo recimo Melbourne Kroacije, ne govorimo općenito za drugi klubovi, a pa evo, Damire, ako govorimo malo i o hrvatskoj lizi, jedan put kad se ispadne iz prve lige, znači najbolje lige, ako ne vratiš u prvoj godini, vrlo teško se ću.
0: Je, istina je, ali evo vraća se Rudeš u hrvatsku superligu, tako da ima klubova koji se ekspresno pokušavaju vratiti, neki to, evo, naš Šimunić to vodi, pa čestitke iz Australije čovjeku koji je donio duh s ovih krajeva doma, pa je uporan sa Rudešom.
1: Moram reći isto, Damire, da sam očekivao možda više gledatelja danas na ovom derbiju. Ipak sam očekio malo više.
2: A možda je zbog vremena.
0: Hladno.
1: Vrijeme je bilo po meni idealno za igru. Da. Dobro, bilo je malo friško, mogla se malo obući da tako ugriješ, ali lipo je bilo vidjeti sa druge strane gdje su navijači, mislim navijači su bili sa obe strane, ali bilo su oni najvjerniji navijači, najglasniji navijači, bilo je puno hrvatskih zastava, dakle zaista je bila lijepa i ugodno se osjećati na toj utakmici. Ja sam doduše morao odmah poslije utakmice otići, znači nisam imao priliku da ostanem dalje, pa u svakom slučaju čestitke zaslužuju ne samo Melbourne Kroacija,
0: oba dva hrvatska kluba, da.
1: Gilon Kroacija.
0: Evo, možda je dobro reći, Ante, da si ti nama puštao i te video snimke sa same utakmice uživo i da možemo pratiti rezultat na našem podcastu, odnosno na Facebooku Triple Z Radija na hrvatskom programu. Ti nam uvijek staviš utakmice nekoliko sekundi, 30, 40, 50, tako da to zanimljivo vidjeti kako se kreće rezultat i kako je eventualno pao
1: ičak pogleda. Možda u buduće, Damir, bi mogli možda prenosit, neka, moramo vidjeti na koji način to prenosit, jer smo čitavu utakmicu, pa da budemo tamo i ti ili ja,
0: da,
1: neki ili šta je, navijači, mislim da bi bilo u svakom slučaju.
0: Za naše srebrne koji ne mogu na utakmicu, da, da.
1: Da, točno je.
0: Evo, treba reći da Melbourne Victory će biti domaćin 1.6. na večer u 8.30 Melbourne Knightsima, dakle idu goste kod ove momčadi, prvoligaške momčadi Melbourne Victory, mladih do 21. godine, a North Geelong Warriors će biti domaćini 30.5. u 5 sati na večer i to North Sunshine Eaglesima. Evo, to je raspored za VPL.
1: North Sunshine Eagles, ako se ne varam, ne ide im baš najbolje, znači možemo očekivati pobjedu.
2: To.
0: Da nam malo i oni krenu.
1: Victory su uvijek nezgodan, to su mlađi uglavnom, tako da su nezgodni, ali u svakom slučaju, bez obzira proti koga se igra, ako idemo za vrh, znači pobjede, jedno pobjede dolazi.
0: Evo možda za kraj, s obzirom da si nam na liniji, Ante, ti si poznavatelj dolje prilika bolje nego ja, kad je u pitanju Zrinski u Mostaru, kad je u pitanju Štimac i kraj tog našeg prvenstva u Hrvatskoj. Kako vidiš te naše klubove, dakle i u Hercegovini i u Hrvatskoj na kraju ove sezone?
1: Pa mislim, kako vidim, pa evo u svakom slučaju ja mi da je Zrinski već sa Igorom Štimca napravio veliki uspjeh, dakle igrao i u ovim kupovima u Evropskim, osvojio dakle kupove u BiH, u prvenstvu, ako ne mora vršio se na drugom mjestu. Mislim da treba čestitati u prvom redu dakle Igoru Štimcu na izvanrednim rezultatima. Ja vjerujem da će on isto i ostati na čelu Zrinskog, iako je bilo nekih, možda si ti čitao, Damir, isto, neki navoda da bi možda mogao otići, ja vjerujem da će on ostati na čelu Zrinskog. A što se tiče u Hrvatskoj, pa evo, znači Dinamo je daleko, daleko ispred sviju, znači po kvaliteti, vjerojatno i financijski je
0: najjači
1: prema tome, dakle, mislim, nema tu razloga da se puno ljutimo.
0: Ljutimo se samo na Osijek. Što se jedva spasio.
1: Da je Osijek veliko iznenađenje, ali neugodno iznenađenje. Pošto
0: jako
1: prije neugodno. Prvenstva, nije mislio da bi Osijek mogao doći u tu situaciju da se bori zajedno sa Vukovarom za zadnje mjesto. Pogotovo ima izvanredne uvjete za igru, znači daleko najbolji možda stadion u Hrvatskoj. Prema tome, opet kažem, ne mogu govoriti sad o radu.
2: Bolna tema.
1: Ja vjerujem da će već iduće sezone da će Osijek ići prema gorem dijelu ljestvice.
0: Da, da, evo neki su već najavili da mogući su novi investitori, to iz Turske, pa više ne znam, jel su bolji Mađari ili Turci.
1: Spominje se i dolazak i u Hajduka, nešto Ukrajinaca, ali nisam točno siguran, nisam upoznao, pa ne mogu puno ni pričati. Da li je to pravo rješenje ili ne, ne znam. Ne mora znači da ako dođe veliki novac, da će i biti nekih rezultata. Mislim da treba kvalitetan rad, dobre trenere, kvalitetan rad u klubu i onda će to sigurno donijeti neke rezultate. Svi smo mi navikli da Hajduk bude, ne na bude u vrhu, pri vrhu, nego da bude na vrhu, da bude
0: prvi. To bi bilo
2: ne, to smo za Dinamo navikli.
0: To bi bilo lipo, sad ćete se vas dvoje uhvatiti oko Zagreba i Splita. Nego Ante, ide svjetsko prvenstvo.
1: Molim.
0: Ide svjetsko prvenstvo.
1: Svjetsko prvenstvo, nažalost, mi nećemo biti tamo, ja neću biti tamo, nažalost. Damire, ja ne znam da li ćeš ti možda skopiti.
0: Neću ni ja ovaj put.
1: ja mislim, Damire, da će Ivan
2: Jurinović će biti.
0: Ivan će biti, da.
1: On je poznat, vjerojatno ide sa Kovačevićem. Tako da, evo, možda ćemo dobiti, znači, iz prve ruke, ja vjerujem da ćemo i mi gledati ovdje, tako to uživo prema tome. Nadamo se dobrim rezultatima. Svi očekujemo dobre rezultate, prema tome znači da prođemo tu prvu grupu, onu grupu, pa onda kasnije
0: korak po korak, kao što smo to na prošla dva svjetska prvenstva.
2: Ante, a ja bi iskoristila priliku, mi iz studija čestitamo na prinovi u obitelji.
0: Djeda koji se ne da.
1: Hvala Damire, pa evo je malo, mislim, eto.
2: Lijepo.
1: Dida sada, mi rećemo Dida. Pa u svakom slučaju je lijep i ugodan osjećaj, evo sad sam tu kod sina i kod neviste.
2: O, krasno.
1: Malo smo prije bili i supruga bila tu i drugi i sin Daniel sa Mary, tako evo, bilo ne stvarno lipo i ugodno. Bili su 3 dana u bolnici, izašli su evo ranije nego što smo mislili da će izaći. U svakom slučaju...
2: Krasno.
0: Čestitke. Jer nisi ti možda ni znao, Ante, da imam isto 2 sina sa istim imenima. Ajde, nek ti bude.
2: Damir ima.
0: Ja imam 2 sina sa istim imenima, Daniel i Mihael.
1: Da, pa eto vidiš, ništa. U svakom slučaju lijepo je.
0: Ajde, neka bude sretno.
2: A ništa,
0: sretno.
2: Sretno i idemo slušati malo glazbe.
0: Čujemo se, Ante, svako dobro.
1: Pozdravljam.

0: Na rasporedu je jutarnja kronika Hrvatskog radija iz Zagreba.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
3: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
3: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
3: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
3: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertom domoljubnih pjesama kod Zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
4: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
6: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas dvije stakovko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
4: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
4: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
8: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
4: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
2: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
9: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
10: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
2: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
11: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
12: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
11: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
11: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
14: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
11: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
13: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
11: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu. Svijet.
2: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivan Kazorić.
15: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
16: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
17: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
18: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
15: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
19: Izbori su neophodan korak.
20: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
21: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
22: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
23: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
15: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže.
24: Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
15: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagheji i šef američke diplomacije Rubio.
0: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit
1: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
2: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
0: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Rudarska nesreća i u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
2: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi.
3: Jutarnja kronika.
2: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
1: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
1: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Kada smo svima, smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
4: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo iz Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Maralja.
6: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
4: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
7: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mu se sve čini nestvarno.
4: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
8: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
4: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate u zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica Hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nexe i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19 sati. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
25: Bila je to jutarnja kronika Hrvatskog radija iz Zagreba, a vi ste, poštovani slušatelji, na FM-u 92.3, Triple Z radiju, hrvatskom programu koji u nedjelju navečer 24. svibnja, evo, ide od 20 do 22 sata. A sad smo već blizu skoro onog posljednjeg polsatnog dijela u kojem ćemo se još družiti glazbom i malim kratkim prilazima, a prvo ćemo pustiti jednu pjesmu, znam da je pronašla želju našeg suradnika koji nekad sjedi s ove strane pulta isto, a to je naš Denis Dunat, a njega Zadar izgleda puno privlači, pa da vidimo što je to Sanda za njega pripremila.
26: Pozdrav Denisu, do iduće

Kažem ja Sandi, poštovani slušatelji, kako sistematski gubimo naše slušatelje. A ona se čudi, pa kako sad gubimo sistematski? Pa reko, oni sistematski odlaze u hrvatsko ljeto, pa, putuju dobro, ljudi, nema ih iz Australije, svi su na putu za domovinu. Pa je, stvarno, ovo je vrijeme putovanja, počinje hrvatsko ljeto za koji tjedan i već su ugodni ti trenuci kasnog proljeća i vrijeme je odlično. Dakle, putovanja iz Australije prema Hrvatskoj ponovo se intenziviraju. Osobito sada kad neki planiraju odmor na Jadranu, a iz Melbourna prema Hrvatskoj, s obzirom da nema baš onih pravih direktnih letova, nego nekoliko kompanija nude vrlo dobre i relativno udobne konekcije. Moramo reći da su najčešći i praktično gotovo najbolji izbori, već veliki dio naših Hrvata koji putuje doma koriste Qatar Airways. Qatar Airways preko Dohe, a isto tako drugi najbrojniji su Emirati preko Dubaja, a sad je došao i treći prijevoznik koji je postao vrlo popularan, a to je Turkish Airlines preko Istanbula. Dakle, to su te konekcije koje se preporučuju. Qatar ima često najkraće ukupno trajanje puta i vrlo dobre veze prema Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Ako putujete prema Dalmaciji, posebno su praktične konekcije Melbourne-Doha-Split, a isto tako Melbourne-Dubai-Dubrovnik ili Melbourne-Istanbul-Zagreb-Split. Dakle, i to su stvari. E sad, postoji jedna vrlo lijepa kompanija i mnogi je hvale, a to je Singapore Airlines. Oni su izvrstan izbor za one koji žele mirnije azijske rute preko Singapura, često s vrlo kvalitetnom uslugom i manje stresnim transferima. Dakle, mnogi putnici danas gledaju i sigurnost i stabilnost rasporeda. Zbog povremenih promjena u bliskoistočnom zračnom prostoru, dio putnika namjerno bira azijske rute preko Singapura ili Hong Konga. Što je sada kad je u pitanju cijena, što je najbolje za cijenu? Preporučljivo je rezervirati čak i 2 mjeseca unaprijed, sad nemate više puno vremena kojeg što uradio, ali evo, to je otprilike za drugi puta, 2 do 4 mjeseca unaprijed i izbjegavati vikend polaske. To je onda jeftinije. Dakle, imati barem 2 sata između konekcija, dakle negdje gdje se staje, ili u Singapuru, ili u Dubaju, ili u Dohi, ili u Istanbulu, a najugodnije iskustvo mogli bi i dalje povezivati, dakle, s Katarom i Singapore Airlinesom, dok ova treća kompanija, Turkish, često nudi vrlo dobar omjer cijene i kvalitete. Dakle, sretan put i neka povratak domovini bude ispunjen radošću i lijepim uspomenama. Sanda nam svira.

0: 21 sat je i 32 su minute. Još ste uvijek u programu Hrvatskog radija. U ovih 120 minuta prošetali smo posvuda, unaokolo, imali dobrih priloga, razgovora, pjesama i kontakta s domovinom. A sad idemo se vratiti opet Hrvatskoj zajednici Melbourna i Geelonga i obavijestima koje su važne za naše klubove, crkve i uopće zajednicu. Naravno, ona je bila jako važna vijest koju smo imali večeras zajedno sa pjesmom Olivera, rodila se ćer, ili okay, da kažem unuka. Bravo Ante, čestitke još jednom obitelji Radić, a onda i čestitke idu u McLeod, našoj slušateljici Radmili Lozančić, a onda ide i u Nari Warren, Evi Petrušić, dakle i to su rođendani ovog tjedna, pa neka je sretan rođendan uz obilje Božjih blagoslova.
1: A riblja večer, šuti kao riba ili fish night, riblja večer svakog petka u 5.30, Hrvatski dom Geelong, nazovite dom na 03-5278-2596.
0: A naš, kao što smo rekli, hrvatski taj jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za ovu godinu počinje, eto, sutra 25. svibnja. Cijena tečaja je $550 za nove studente, $520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave svaku večer od 7 do 9 sati, dva sata, jedan put tjedno, i učite tako s našim iskusnim, kvalificiranim učiteljima i profesorima. Za upis ili više informacija posjetite i web adresu i kontaktirajte na education@accs.asn.au. Za više detalja, dakle, morate ići na e-mail i javiti se na ovu adresu.
1: A društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja 2020.

0: Croatia Soccer Club, Sunshine North, svirat će popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega, cijena ulaznice $50, u cijenu je uračunata i bogata večera, a rezervacije, ulaznica, nazovite Johna na 0448317597.
1: Idemo malo na engleskom. HZ, Youth, zabava, mix hrvatski i engleski. 19.6. 19th of June. The Croatian Catholic Center Sunshine. $30 entry, ages 14 to 35. Text Olivia 0412-056-011 for table reservations. Food available for purchase. Evo ga, mladi najavljuju zabavu za sredinu lipnja, 6. mjeseca, navečer u 7 sati, dakle u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Javite se Oliviji na 0412-056-011.
0: AHD u okviru programa Potpore u kući potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjni, ali nisu neophodni. Poželjno je da osoba razumije hrvatski jezik, da ima vozačku dozvolu i vozi ispravan automobil s punim osiguranjem, ima važeću policijsku provjeru. Ako želite postati dio našeg tima, nazovite Marinu na 0421-631-689.
1: Ako niste neki pekar, ako niste neki uspješan u upravljanju ili uspješna u upravljanju kolača, evo, dođite na jednu specijalnu prigodu u Hrvatski društveni centar u petak, dakle na koncu ovog mjeseca, svibanj 29. u 6.30 sati u Džilongu, dakle u našem hrvatskom centru, bit će nešto što se rijetko događa. Great Lado Bake Off. Dakle, pravimo kolače, pravimo specijalitete, pravimo neke izazove koje znamo i ne znamo, učimo se. Za ovu registraciju morate se malo potruditi i kontaktirati na web stranici, evo reći ću to na engleskom, www.trybooking.com. Pa onda slash i velikim slovima DLSTW. Hi, mates,
0: creme brulee. Odvjetničko društvo Steven Miličević je principal odvjetničkog društva Miličević iz Muniponca, koje podržava hrvatsku zajednicu i ponosan je sponsor tima Australije, koje će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. On vam nudi svoje usluge, rješavanja problema s imovinom. Odvjetnički ured u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom, oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za bilo kakvu pomoć i nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300-55-8803. Također, vođenje posla dolazi s važnim odlukama, ponekada imate i sporove u poslu. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Pa ako trebate nešto od toga, nazovite odvjetnički ured Miličević 1300-55-8803.
1: I kao što rekao ranije, ako neke od ovih brojeva niste zapamtili, još uvijek mi možemo primiti vaš poziv sada u tijeku programa dok je neka pjesma ili glazba, ili možda kasnije kad završimo, pa ćemo vam reći još neke točnije brojeve. A inače, naš broj u studiju je 94151923.

0: Ostalo nam je još 15 minuta druženja do kraja našeg programa. Evo još jedne male teme koja može biti zanimljiva za neke od vas. Povratak u Hrvatsku. Kako to zvuči? Hoćemo li doma? Povratak u Hrvatsku, dakle, nakon života u Australiji, neki 20, neki 30, neki 50 godina, kako tko, za mnoge je sigurno izuzetno emotivan. A radostan, naravno. Međutim, i zahtjevan korak. Ljudi često najviše razmišljaju o kući, o moru i obitelji, ali da, jednako je važno dobro pripremiti i praktični, a i onda onaj emocionalni dio povratka.
1: Tako je.
0: Prije svega, važno je realno procijeniti očekivanja, jer Hrvatska je prelijepa i puna svega, ali način života, administracija, plaće i svakodnevni ritam razlikuju se. Razlikuju se od Australije, nije to isto. Mnogi povratnici kažu da je najvažnije zadržati strpljenje. Strpljenje i tu otvorenost za prilagodbu, jer nije lako se ponovno prilagoditi. Posebnu pažnju čemu treba posvetiti? Zdravstvenom osiguranju i prijavi prebivališta. To su malo administrativni procesi, mi koji smo to radili znamo da je to zahtjevno, ali se to mora proći da bi sve bilo uredno. Onda isto treba malo voditi računa o poreznim i mirovinskim pitanjima, pa isto tako i o prijenosu novca i imovine, ako dosta toga nosimo iz Australije ili želimo imati u Hrvatskoj. A tu su i, ako netko još je u dobroj snazi i još je mlad i može raditi, onda su tu i svakako provjere koje mogućnosti zaposlenja ili slično treba tretirati. I naravno, ako se vraćate sa obitelji, s djecom, onda je posebno važno gdje školovati djecu dalje i u kojem to zdravstvenom sustavu pratiti svoje zdravlje. Evo, dakle, to je ono što unaprijed treba istražiti, gdje želimo živjeti. Recimo, klasično je da život u Zagrebu je nekako najpoželjniji, svi bi u glavni grad, ali možete vi u Slavoniju, možete i u Dalmaciju, možete bilo gdje, gdje to vas privlači srce, ali nije isto posvuda, jer su u pitanju troškovi života i uopće ta kvaliteta svakodnevnice.
1: Da, i nekako kultura i šta ti odgovara i šta ti se sviđa i tako.
0: Da, nakon mnogo godina u Australiji čovjek se promijeni. To smo svi osjetili i doživjeli, većina nas. A promijeni se i Hrvatska. Zato je važno ne idealizirati prošlost, nego graditi jedan novi početak sa zahvalnošću i mudrošću. I najljepše u povratku ipak ostaju blizina obitelji, maternji jezik, poznati mirisi, osjećaj doma. I gdje god čovjek živio, pravi mir dolazi kad nosi se ta zahvalnost u srcu i kad se grade dobri odnosi ljubavi i razumijevanja s našim bližnjima.

0: Novi tjedan je dar nove prilike, bez obzira što je ostalo iza nas, Bog i dalje otvara vrata nade, mira i snage. Ponekad ne možemo promijeniti okolnosti, ali možemo izabrati vrijednovati da nas Gospodin vodi korak po korak. Neka tvoje srce ovog tjedna bude ispunjeno zahvalnošću, strpljenjem i vjerom. Kada dođu izazovi, sjeti se da nisi sam. Bog ide ispred tebe i daje snagu za svaki novi dan.
1: Ove duhovne misli neka prate sve nas i sve vas, poštovani slušatelji, jer ulazimo u zadnje minute našeg programa ove nedjelje, dakle 24. svibnja od 20 do 22 sata. Bili smo s vama i s nama i bilo nam je lijepo i ugodno.
0: Tako je.

0: A mi se sjećamo naših suradnika koji će preuzeti štafetnu palicu i već od utorka dalje u eter našeg hrvatskog programa. Dakle, utorak ujutro u 7 sati poslušat ćete Blaženku koja uređuje program, a onda u četvrtak ujutro od 5 do 7 Zdenku, da bi sljedeći vikend bio tko, Sanda?
1: Denis i Ante su iduće nedelje u ovo vrijeme od 8 do 10 sati.
0: A mi se čujemo ponovno, dakle, Damir Posavac, odnosno Sanda Posavac i Damir, u onaj drugi četvrtak ujutro od 5 do 7. A vas sve večeras pozdravljamo i želimo vam ugodno odmor u ovoj noći i Boži blagoslov vašem životu, pa do slušanja.
1: Lijepi pozdrav, doviđenja.